на схилку моїх днів, по прожитім житті, наче у вирій злетів над світом так високо, щоб глянуть на літа минулі мої. І там, у далині, мов гадою душею, в щасливі мареві минулого життя, наче стежину бачу, непримітну мою, яка мене життям тіснотами вела. Мене на ній нема, давно пройшов я нею, дійшов життям до тут, в вечірню тишину. Згасає тихо день зорею золотою, так мило пригадати пройдене в життю. Життя юначих літ неначе воскресає, не мов би знову юним в тих літах я йду, і пісня тих років над обрієм лунає, туга приємна пам'ять сповнює мою. Думки мої зернились у щасливих мріях, сіяли тихо сині небеса. Так любо було йти, так легко було вірити, від почуттів святих співала так душа. Друзі юначих літ, прислухайтесь, згадайте напівзабуті пісні нашого життя. І Богові за щастя наше славу дайте, хай знов з минулим враз наспівує душа. Не тих нелюбий спів, немов луна далека, що долітає з тих давно минулих днів, приємною тугою серденько повето за цвітом юності, що так давно відцвів. А там упереді, за межами земного, горить новий обрій у сяєві золотім, де ждуть мене землі, втомленного, старого, щоб вічно знову жить щасливим молодим.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.
4: Пришло время заканчивать.
5: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
4: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Лечу думками я у далину далеко, на схилку моїх днів по прожитім житті, наче у вирій злетів над світом так високо, щоб глянуть на літа минулі мої. І там у далині, мов гадою душею, в щасливім мареві минулого життя, наче стежину бачу непримітну мою, яка мене життям тіснотами вела. Мене на ній нема, давно пройшов я нею, дійшов життям до тут, в вечірню тишину. Згасає тихо день зорею золотою, так мило пригадати пройдене в життю. Життя юначих літ неначе воскресає, не мов би знову юним в тих літах я йду, і пісня тих років над обрієм лунає, туга приємна пам'ять сповнює мою. Думки мої зернились у щасливих мріях, сіяли тихо сині небеса. Так любо було йти, так легко було вірити, від почуттів святих співала так душа. Друзі юначих літ, прислухайтесь, згадайте напівзабуті пісні нашого життя. І Богові за щастя наше славу дайте, хай знов з минулим враз наспівує душа. Не тих нелюбий спів, не мов луна далека, що долітає з тих давно минулих днів. Приємною тугою серденько повито за цвітом юності, що так давно відцвів. А там упереді, за межами земного, горить новий обрій у сяєві золотім, де ждуть мене землі, втомленного, старого, щоб вічно знову жить щасливим молодим.